tuchukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zonda nubatona wa kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musaize zenja uro enene ne ntono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yesu vili